unga mweli nyangenu uku homu kotona homu dambilu. Ona wakuwa ye uta inchekana ke utavo mkoto lile lwe wanuna. Utavo mkoto lile.